0: Өйгенген сөз вә жүмлелеріні тәкірар қылайлы.
1: Бұжы.
0: Орынлаштырмақ.
1: Чаубей.
0: Тәйерлік қылыш.
1: Күйхуа.
0: Пилалаш.
1: Бұжы.
0: Орынлаштырыш.
1: Сяуду көй.
0: Дезинфекция ішкәбі.
1: Си цайпын.
0: Көхтат юүш десе.
1: Тенжі.
0: Сетіп алмақ.
1: Дабиау.
0: Өлчемге еткізіш.
1: Үйдің зоуэй.
0: Орын сәкіз қылыш.
1: Цайдан.
0: Тамақ тізімлікі.
1: Иму ляуран.
0: Бір қараплы түшенмек.
1: Жаупай цай.
0: Аллахиды қорыма.
1: Хуйту кө.
0: Қайты келген херидар.
1: Инье жижау.
0: Тижарет кенішкісі.
1: Хыфа жинин.
0: Қануллық тижарет қылыш.
1: Кенкан жэн.
0: Сағламлық кенішкісі.
1: Бен чен.
0: Десмайе.
1: Цайгоу.
0: Сетивеліш.
1: Канжа.
0: Бахат алышыш.

0: 能行了。
1: 看电影，
0: 听到觉得
2: 马冬梅
3: 什么冬梅啊？
2: 马冬梅啊？
3: 马什么梅啊？
2: 行，大爷你先凉快吧啊！
3: 好嘞，
1: 学交流，
0: 觉得俺们是水平的，
1: 光影饱和，
4: 音乐可以让我们更好的表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习国家通用语言。
5: Музыка біздің хиссиятымызды техімі яқшы ішбадылап, алдыраш тұрмышымызда тенішілік ва тәсәлі депшімізге имканият яртып берді. Бұ ерді көпчілік білән музыкінің күзәлікідің ортақлашқалықымдан ен тайын ұқшалмен. Әмдейін нақшы садасыға әгішіп, дөлет ортақтылыны бірлікті өгін әйлей.

0: 来欣赏人间的美景。有一天，太阳小弟弟对九位哥哥说，这样轮流出去十天才能轮到一次，不如明天我们一起出去吧。十兄弟一拍即合，决定痛痛快快地玩一天。第二天，当玉鸡一叫，太阳兄弟们一哄而起，争先恐后地爬上两轮车，升上了天空。车子绕着天空一路前行，十兄弟嬉戏打闹，开心极了。可这样一来，大地万物却遭了殃。十个太阳就像十个熊熊燃烧的大火球，烤的草地着了火，烤的山脉直冒烟，烤的人们全都睁不开眼。空气闷热的让人透不过气来，人们都不敢出门，直到十个太阳下山，他们才敢走出来喘口气。人们原以为第二天天上就会变回一个太阳，没想到到了第二天，十个太阳又一起升上了天空。第三天，第四天，天天都如此，大地被晒得裂开了，河流干涸了，庄稼和树木都枯萎了，甚至很多人都活活地热死了。人间部落首领尧看到了这种情况，十分担心，就去向天帝求助。天帝觉得儿子们太过分了，就派神箭手后羿到人间处理这件事情。天帝赐给后羿一张大弓和一护神箭，一方面他要后羿除掉吃人的野兽，另一方面让后羿吓唬吓唬自己的儿子们。后羿越过99座高山，淌过99条大河，穿过99个峡谷，最后来到了东海边。他登上一座高山，对着十个太阳高声喊道，你们的父亲命令你们赶快回去。可太阳们骄横地说，你是我父亲的奴仆，哪里有资格管我们的事情。后羿气坏了，他跨步向前，拉开万斤力的弓弩，搭上千斤重的利箭，嗖的一声，一支长箭向太阳们射去。一个太阳中了箭，咕噜噜地从天上落下来，火光四溅，金色的羽毛满天飞舞，最后掉入大海中。后羿又连发八箭，射下了八个太阳。当后羿准备把最后一个太阳也射下来时，尧走过来对他说，留下最后一个吧，不然人间就没有光明了。后羿觉得尧说得有道理，便放过最后一个太阳，收起弓回天庭向天帝复命去了。天帝听说后羿射死了他的九个儿子，非常生气，他下令把后羿逐出天庭，让他变成一个凡人。后羿虽然被逐出天庭，却成了射日大英雄，在人间受到拥护和爱戴。
1: 后羿能古也是个乌鸦一起，不论能不能是的，晒黑的个电视也是的，而且一表扬不得，玉米袋还不了你看。不玉米袋还能一个是给那几万张爱兰姆斯姆，那几万张去了的看。天地能乌古也是乌鲁巴的看，后头呢，大因乌巴的是呢，爱个是的电视的有影的看。有影的不了的看，乌古也是后的古巴的了的，玉米袋还能是的的阿兰阿拉的看。天地能belgilimisi bo'yicha 10 quyosh kundi növetlişip asmanda peyda bo'ladi ekan. Bir quyosh üjmi darxiga qaytib kelgandan keyinla yana bir quyosh asmanga chiqalaydi ekan. Shunda qilib bu üjmi darxida aram oladigan quyoshlarning biri haman daraxtning uchida turadi ekan. Tang etishqa yaqin ikkichaqli xarvig'i o'ltirib asmanni kesib o'tib, zamindagi mavjudotlarga yorug'lik va issiqlik baxsh etadi ekan. Әр бір құяш шәріқтің ғарыпқы қарап осман бойшықыдың өткенде, зіміндікі рәңгі-арәң нәрсілеріні көріп, әр күні дүнияның гүзел мәнзірсідің ғозырылынышын үміт қылады екен. Бір күні кәнжі құяш 9 ақсыға. Бұндақ нөвәтлішіп шықсақ, 10 күнді бір қитім нөвәт келеді екен. Бұмысы әті біз білі чықайлы? Депті. 10 ақыфқа кепіні бір қылып, бір күн құшал құрам ойнып алмақшы бопты. Әдісі құраз шылыған хаман құяш ақыфқылар тәңлі орындыдын тұрып, бәс-бәсті ішкечақлы қарвығы олтырып, асманғы өрләпті. Арва асманны айлынып үлгірләпті. Он ақыфқа күлікчақшы.

қылышып, бәкімі қошал бопты. Лекен, бұныңлық білін зіміндегі мәуджедатлар бала қазағы дөчар бопты. Он құяш бәәйіне күрілдіп, елқұллау атқан он юған от шарыдәк от жөпләріне көйдіріп, тағылардың іс чықырып етіпті. Кішілерімі көзлеріні ажалмайлы қапты. Сықның дәстідін кішілерінің нәпәс елшімі қиынлешіпті. Кішілер өйлерден чықышқы петін алмай, таки он құяш тағының кәйінігі ұлтырғандыла, андын сыртқы чықып, чонкур нәпәс апты. Кішілер әдісі бір құяш чықыды деп ойлаған екен, ойлымыға ердін он құяш ені асманды пайда бопты. Үшінш күні, төтінш күні, күн дүшіндақ болы еверіпті. Құяшның тәптеді ерлер чак-чак еріліп, дәриялар құрып кетіпті. Зираәт вә дәл дірәхлер солышыпті. Хәтта нұрғын адам сықтын өліп кетіпті. Зіміндікі қабелілерінің ақсақылы яу бұ әхвалыны көріп бәк әнсірәпті. Шының білән беріп, тендейдің ярдам сорапты. Тенде оғылырының әдізін бәк ешіп кеткәлікін ес қылып, оқия Махири Хоуини зімінғы түшіп, бұ ішіні әл қылышқы әвәтіпті. Әмді Хоуиға чоң бір оқия вә бір садақ оқ беріп, зіміндікі адамхор мәқлұқларыны йоқатқач, оғылырыны қорқытып қой ішіні тапылапты. Хоуи 99 тағ, 99 дәрия, 99 жылғыдың өтіп, ақыр шәрқы деңіз бойығы етіп кепті. О бір егіз тағының чоқсығы чықып, 10 қояшқы қарап. Атаңла сіләні дәрхал қайтып кәсін деп бұйры қылды, деп тоулапты. Лекен қояшлар хақа ұрлық білін. Сән деген додамның құлы, бізіні башқұрамай сән, депті. Хоуи ғазәпленіп алдығы бір қадам апты да, төмен жыңлық оқияның кірічіні тартып, мүн жыңлық өткір оқны етіпті. Вың қылған ауыз білін тән бір тал оқ қояшларға қарап ұшыпты. Оқ тәккен бір қояш асмандың моллық етіп түшкенеке, әмі яқы от ялқыларыны чачыртып, сап зерық пәйлеріні тозытып, ақырда деңізгі ғарық бопты. Хауи ені кәйні-кәйнідің 8 тал оқ үзіп, 8 қояшыны етіп түшіріпті. О, ақырқы бір қояшынымы етіп түшірмәкте болып тұрғанда, қабелі ақсақылы яу келіп ұныңға. Ақырқы бір сіні қалдырып қойың, бұмысы дүния зұлметті қалады, депті. Хоуи яуның епіні тоғыр тепіп, ақырқы бір құяшыны қалдырып қойып, оқиясыны еғіштіріп, пәрманның ижрасыны мәлім қылмақчы болып, пәлек ордысығы қайтыпты. Тенде өзінің 9 оғылыны Хоуиінің итіп өлтіргәлікіні аңлап қаттық қазапылыныпты да, ярлық түшіріп Хоуиіні пәлек ордысыдың қоғылап чықырып, адам затқа айландырып қойыпты. Хоуи герчи пәлек ордысыдың қоғылап чықырылған болсымы, құяшыны итіп түшірген қатты қахриманға айланып, инсанларының қолышы вә хөрмітігі сазавар бопты.